0: nim kishinwilwi rumalrech chechibarronohel jasuwachri ish kininatizaj katekuri ikolomri pishabjeri jasuyaik shinya inchiwech shajekuri rinkuaj kiwetamaj ishweri riujolomulok riachi areri Cristo eriujolomulok riishok areriachi eriujolomulok ri Cristo areri Dios ronohelachi chikichawruk ri Dios onchikuk ashehutzih ri Dios enimu wik olek tajin keretzelah uwach riujolom ronohelishok chikichawruk ri Dios onchikuk ashehutzih ri Dios katekuri manchukatal riujolom tajin keretzelah riujolom kujunama tajik cheriare tolujolom mankotuwi wehunishok mankuchokto ujolom chichusokahubi riuwi katekuri wikishbal chrech unishok che tolujolom chuchukuba riujolom riachi manrahawshiktaj kuchok riujolom rumalrech cheriare are uwechbal eukijil ri Dios eriishok ukijil riachi riachi manrukta riishok elenakwi Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isasht riachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shik isasht riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuhulom, kutbal kech ri eangheli, shak uheri, pariyakawshel, riishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi ruk rishok kalashwi. Katekuri, ronohel pitina kulok chi ruk wiri Dios. Chibanaba, katok tsik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi wek onimuwi. Katekuri, weri, Arewuk ikhil riishok aritakchi konimuwi. Shani khikuwa. Riuwi shiatak chrech riishok arit chukubalu hulom. Katekuri. Wek ohun winak krah kutsalikhisak uwach wetzikhri. Chiwe tamah ba. Chiweri manketuwa kapishab. Shokukhe manketuwa riupishab rigomontiosh rech ri Dios. Katekuri. Aritakchi kinja uwe pishabri. Mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, sharitak chi ri ish, Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitik iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekishkumunchila. Ong lakigwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ri Dios ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hask ukimbih na chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri. Mangnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
1: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, Aretak chi shbantak riwaim, shukamukok rikhun pakbal amaha, kategori shubih.
1: We pakbal amahari arewarikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretak chi kitihna ish, chi banaba natisabal wechriin.
0: Ronohel mul, aretak chi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbal amahari, riish takin kiyaw bishik riukamikal riakawshel. Chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak ikutihri kashlangwa on kukumuk paripakbala maha rech liakawshel kibana katok tzihri puwi rumariu bakil erugik el liakawshel. Tronohel winak chunik okbarib kategori chuti haba we kashlangware ichukumun ba pawe pakbal amahari roman rech chehachin rikuaik ikumunik chrechu baqil ri kristo eman kupachir tarih shasare kutijo ikukumuk ri qtok tsikh chrikh riare roman kuawere ikosibalakh eyawabib esibalakh ichukmai chishol kategori ekiri kekamik wet kqil ukhri qachuqab man kbant qatox tsihwa paqwi katekut romario qatox tsih kuban paqwi ri haushel ku qahisa qawch arech man kuban qatox tsih ri wachulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchiki mulir iwip chushekan riwa chiwiyakh ba iwip wek ohun winakh knumik chuq ba chorachoch arech ri ish man kimulir triwip rechun qatox tsih biwi kategori rinika hasta qwachchek kate kingwilnare ari taqchikino paniguk. Primera de Corintios capítulo 12. Puita qriuto qopri ushlabshel ishwachalal manguachta kishingwilo che ishkopari qequ ari taqchi maha kishkohon riish iwetam cheri ish siblakhshish bechki wachri ehos taqdios che mankech auta Rumalku awere, kimbich chiwech, mankot hun, winakchek chau ruk rishush labal ridios, kuya o kubich, kamisa shokre Jesus, kategori, mankot hun winak, kukunik kubich, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel, kog itak uwach riutok opriush labshel, kategut, shas shahun chiush labshel, kiki wach riachchekip, parikomontios, Katekut shahun chi ahaushel, kita krichak, katekut shahun chi Dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel, rech utsil chechri komong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik kuyari toqob, arechk kunan riare parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari juqab, arechk uban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari toqob, arechk uban qashalu tsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik qatok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uwech tak tsih. Chrech hunchik kuyari toqob, arech riare Kuchubo, Riobishkal, Wetakzihri. Katekut, Ronohelgueri, Are Rushlabishel Kabanowik. Kuyatak Riu to Kopchkech Konohelguinak, Hachau Yaik Krahriare. Hachari Bakilal, Shahunam. Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Hinakut Ronoheli Utsakatil Bakilal. Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shobuhe, Hewari Kristo. Hinak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shrek amwidi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuch judios, on riuch griegos. Riuch achchakip, on riuch ahawip. Echinimlach konohel, kak omom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging abtah, riin, manging bakilaltah. Ruk kuawe tsihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shokuhe, rukwe tsihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Wetashak, bakwach ronoheri bakilal. Hawi ri utanabalil ri shikinah, weta shak shikinah ronohel ri bakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siqnik, katekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare, weta ronohel shakhun uwach utsakatil, hawi kuri kowi ri bakilal, shakhe kuri koki utsakatil, katekut shakhun chi bakilal, ri bakwach, Mankuyatak kubich chrech riqabach, mangat rachawshik tchwech in. Shokukheri khulumach, mankuyatak kubich chrech ritak akanach. Mangish rachawshik tchwech ri in. atek uri ritakut akatil riba kilal chirilik che mangkot uchukap shas shakaw shikwich kich katek uri riut akatil riba kilal che kitsela huwach riuk arini kakayanim lahuk ihil katek uri riut akatil riqabakil chinim lahkuk kishrech arini khilik tak uchukik kikabano rumal chirini malak tak uchakatil riqabakil mangkot khilik tak khasuwach rakawshik chirech katekut ritios kukoh ribakilal arichare kuyani mukihil rihetak utsakatil che mangkot ukihil arich mangkot khachow ib paribakilal shani are rihetak tsakatil kikikut khun utsalak ukaan ib rihun ruk rihunchik lak ashko khun utsakatilal ribakil ronukhir ri utsakatilal kash ek oruk lak ukihil hun utsqatilal ribaqil ronoherri utsqatilal kekikotruk khinak uri riish ishubaqil ri kristo eigunoher ish ishun utsqatil katekuri risheu kohori dios parikomontiosh arena be ekori eta konelab paukap ekori asharutsih ri dios paurosh ekori aktihab katekuri arek bechiukok ri hetak mayipal Rihetak to qobrech kunanik. Ritobnik, riqat baltsig. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakun elab. Laiguno helpuch, ishqashalutsig ri dios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, kori to qobrech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak ri chabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Aresi blak chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi arenim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchaw na parunohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib, wimankot rilokok ebal kushwuk, riin shakin hun kanchichri, chiktsaninik, ongin hun kampanari, Chikishohinik. Punetane, kori tokopuk, reshi kashi balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, kori takatalak kohonikuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, we mankot ri lokok ebal kushuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, chikichi emolonel, Ekin hachwenu baqil pari uhulu wqaq, wari ing mankot loqoq ebal kush wuk, wari mankot khunu tzil gubna chwech. Ri loqoq ebal kush, kou chuchuqal, ri loqoq ebal kush kbatanxik. Mankura yekhta wach ri khastak rech ri khunchik. Ri loqoq ebal kush, mankuni marsakhta wirib. Mangni maltak gubano, mankubantari etzelal. Mangu tziltak rechare kutsukuk, mankakanartak. Mankuchatari etzalal, mank kikot chuwach rimansuktak, arek kikot chuwach risakalaktsik, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush, mankotu kisik, ekuri kashibalu tzik ridios, kasach nawach, ekuri hetak chabal, kamemerik nare, ekuri etambal, kasach nawach ri. Rumal rech, chishahubik, riqet ambal shukhe shakhubi qriq ashbal zu tsikhri dios quk katekut are taqchik pena riqasat kasashna wachri ri shakhubi are taqchiri in inakal ri in kinchawi khachakhunakal kinchumani khachakhunakal kinwili khastaq khachari lik huban khunakal are taqchiri in khunachichik shinyakan ronoher igual qalil rumal rech chekamikri Ri uch shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri, Katekut, rinim chushol weo shibri, areri loqoq ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitzukuhri logo ebalk ush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ush labal. Yare nimlak chihuah nabe, rikashebalutsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichau potak rich abal. Manki utsihoh tariwinak. Shane are kutsihohri Dios. Shahekuri, mankot hunwinak kichabauri tsih. Pariush labal, kubihnikah, kutalik. Takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri Dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utsbe, ekuyari chukab, rihunche chau, patakri chabal, siare kuyak rib are, rihunche kuk ashah utsihri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kingwachche unohel kichau patak chabal, katekut, arena be kingwachche are. Que ashahri utsihri Dios. Rumal rech, cherihun winak chikuk ashah utsihri Dios. Are nimna ubantahek chuachri chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patakch abal. Hasku tsilri, kuk amulok weri chiwech. Verinu tzich mankuyat hun alahisanik chiwech, o mankuyat hun inoch, o hunk ashe balu tzich Dios, o hunk utbal. Hiwakuk ulmatach ruk takrik ohom, risu on ritun, wemanku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu, on hasrokibal ritun, katekuri, veri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun utzig. Hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kib ich ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pariwachu leu, kok itakuwach chabal. Emankot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ichil rich abal. In hachach huwinakri, che shak krokrotikri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuwach in. Shahekuri, riish, che kiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuwaweri, rihun che kichau patak chabal, rakawshik chau rukri Dios. Arech kutach rech, chek kowin che uk alahisashik ri utslach tzihri are. Rumal rech, che weri in, kinch au rukri Dios, pach abal, kich au nag uri, ri ushlabal rukri Dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech, ri no chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinch awa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinch awa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, Rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe, kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatih kabih. Hasihnakut, ri ateuchibal uts. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios, chiri inkin chau panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are uts, are kuach chishachop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inkin tihoh rienik achchik, chrechri chastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lachuk mil chastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari tzelal. Shaniare chibna kas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal eri khapwinak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwi takwinak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari akhawshir.
0: Shahekuri, ritak chabal, mankotbal tchikichri ekohonelab. Shaniare kutbal chikich rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalu tzihri Dios, mangkot bal tchikech ri mangkot kikohonik shani are kot bal tchikech ri ekohonela we kimuli hiwi pri ish ish komontios katekori ischau patak chabal ekokubi hun chemarnetam tweri on hun chemangkot ukohonik la mangkiki bihtri cheri ish ish chukhta kuinak katekut we konohel kikibi hun tsir rechqashe bal utsiri dios katekori Koko bikhun cheman kotu kohonik, on koko bikhun cheman retam tweri, kono helrik ayahanik, chrech riare, e kono helrik ikiban katok tsik puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach chori wachuleu, kuk hilahri ridios, e kubihri, chakasik ori dios chishol ish, hene kuta chalashik, hasuk isik kimban wetsihri, Aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tsir, kikarahisah hun kasuwach chikutalek. Kep oship tsir, pahun chabal. Hun tsir rech ashebal tsir. Katekuri, chibnar nohel la rech, kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tsir pahun chabal, chichauba shae kep, on shae oship, chikihuhunal gechawik. Chau hun aritak chau takhri hunchik. Katekori, shahun kusolo uwachri tzir. We mangot hun ashel tzir, mis chau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chish chau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzirri dios. Shaba ekep, on shayo ship chich awok, erienik achchik, chikimnari katok tzir. We hun chikech rietu yulik, ko hun kutalik. Hasuuch krah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik, kikashehu tzihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal, e kukuhi hun tzih, rech sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelu tzihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane Dios rechri hamaril. Hachabar nohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arecheri manok, hachagubihritzir. Weri eare, kakak oket amah puwi hun hasuach, chikita chikechri kachil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hunishok pakomon tios. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios? On la shakupaninak pari komon ish? Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios. On chikori uk aslemal rityosh la kushlab shelruk, chrila. Chukma uk ab pawe tzih, chekin tzibach in chiwechri, che hunu pishabri ahaw shel. We mankre tamach tuwe tzihri, shukukheri dios, mankre tamach tuwechri are. Hinek uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushirsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri, mei katuk, mei il riwinak, cheke chau patak chabal. Katekut, runohel utz chibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, king na atisah chiwech, Ri utzlak tzik che shimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzik che shukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Geri hacha ubishik shimbih in chiwech, we man geri, mankot na uputan ri, che shishkohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in, che ri Kristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He has the batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tse batalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwach ekhop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ii chikech ri eare, ek ona kamikri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishukutri chuwachri Santiago. Katechek chikiwach konohel rieta konelab. Epari ukis balil kanok شکوخه شکوتری چنوچ ری این چه این غری خچه خونک آل چه کتا قلق چه ریوچوچ و پام ریونان رومال ریچ چه ری این هره این لخنیت چه کشول ری ایتا قنیلا ری این چه منتقلت شویخ چه کبیش تا قنیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاق ریو کمانتیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیوار ری نوبانتقیق این کامیک ری ریو تقاب ری دیوز وچینی نق پاری نوک اسلی مال کتی کوری شانی آره نیمچنا رینو چاک چوش رنوخیل ری کیچاک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تو قبری دیوز چک اووک ری این شان رو مال کوا ری ای آره ایری این آره گواری قاکوتونیک ایواری ری ایشی کوخو کتی کوری ویک بیشک چه شکستخ وچ ری کریستو چکیشو ری اکم نقیب خس کجه چه ایکونی کخ چیشول ری ایش چه ککی گوچو ککی بیخ چه من کتک استی خبال وچ چه کشول ری اکم نقیب وی من کتک استی خبال وچ چه کشول ری اکم نقیب شکوخه من شکستخت کو وچ ری کریستو کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوش ری قطیخ شکوخه من کتو کوش ری قکخونیک کاته کوری شکوخه نکوری ری اوخ وخیتل تق قتل تیخ چو وچ ری دیوز رومان ریچ چه شقیه و بیشک پوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاته کوری من شوالی سخت کو وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شقوخه ری کریستو من شکستخت وچ ری کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوش ری ری ایکوهونیک ایش کمینک ناری پری ایماک شقوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو چه سچ نکو ری ری اوخ وی شک شوی با وی قک اسلی مال ری قی عمری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کوک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تاکوت ری کریستو شک استخ وچ چکی شل ری اکم نقیب آره نابی چکی شل ری شوارک رومال ریچ وری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شقوخه ریک استخیبال وچ چکی شل ری اکم نقیب کپیری رومال خوناچی خونام نکوت خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شقوخه کنو خیل که خون که اکیک اسلی مال پاری کریستو کاته کوری کنو خیل پاری کی کل بل آره نبه ری کریستو اشاس ای آره چی وکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ریو کس بلیل چک آره تق چی کخش ناری رخوی بل چلی چلی تات شیل آره تق چی شچک تخ رومان ری آره رونو خیل نبه کل بل رونو خیل کو وینیم ای رونو خیل چوکا رومان ریچ چی رخو شک که خوینی کشاس کاتینا کیو کخ کنو خیل ری او کلیل چو شیری رقن ری کس بل او کلیل چک چکن ناری آره بوی آره ری کمیکال ری رومان ریچ چه کو کخ رونو خیل خاسو وچ شوشه رقن کاته کت آره تقچی کو بیغ رونو خیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیغ تری چه کک ری آره چه آره کچکن پوی رونو خیل چو وچ ری آره کاته کوری آره تقچی رونو خیل خاسو وچ کنی من نا چرچ ری آره ری کهول شیل کنی من ناری چرچ ری آره چه وچ اکم رونو خیل خاسو وچ آره چ کشک رچ ری آره آره چ ری دیوز کوشک پر رونو خیل وچ ری کاس وی کنو خیل ری وینق وی تا مات خیری خاص کی کچ اگری ری ای آره چه کی کی کم ری قسنا پا کی دو قب ری اکم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که کم ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه پر رونو خیل که خبل که قیا قیب پا ری کش رونو خیل قیخ ری این این کوچون قهری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پاری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روگ او چومانی کوینق شنچ اخین کوک ری ایچی کب پاری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منگ کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوق کبیخ میش سچ با ری تسل تقا چیل که تسلاخ وچ ری اوز کسلی مال قص چیش کستخ با ایمیش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چیشول ایش chemangot hun hasuach ketampu wiri Dios. Kimbiqueri, rech ik ispal riish.
3: Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astaki wuchriakam nakib, hasruk kibakil ketsalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamek. Riha chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Chane hunlah ihari, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuokah. Hunwich kibakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikar, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, rie bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, mahunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ayu wach. Kik astahu wach pariman kik ayte wach. Ketikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimla huk ihil. Ketikik ritu garil, kik astahu wach parijuk balil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tibatalik were.
2: Rinabe winak, ri Adam, hunk aslikalah, chamanik.
0: Rik isbal Adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik penabe. Shane arenabek periuk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pariuleu, riare, rechri wachuleu, riukab, kpechi parikah. Jehas riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, che rechri wachuleu. Jehas riwinak, rechri kah. Shukuhe, kepenari, riare, erechri kah. Gerinakut, riug, chishkuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachuleu. Shukuhe riug, Kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakayek, mankuyatah kerechbeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua kunuhel. Katekut, konohelwa, kuk estahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hun yub yatemgo ochah, pariuk isbal ri rokpal, ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib, emanke ait chiri, eriuk, kuk estahna ri. Rumal rech, cherahaushik, rihun chikik ayek, kukohri retsiak, rimanke aitah, rihun chikikamek, kukohri retsiak, rimanke kamtah. Kategori, aretakchi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siak risahrib, cheriman kik itwa. Ewe hunu bantahik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siak risahrib, cheriman kikam tuwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantahri, itzik tzibatalik.
2: Rikamikal shbikatahik kubi parich akanik. Kamikal, hawik owiri ach akanik. Kamikal, hawik owiri ach okbal.
0: Riujokbal rikamikal arele makah, eriujukab rimakah areli katoxih. Katekut, nimlah maltioshbal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumar rikahausher Jesus Kristu. Henakuri, ishloklah takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pariuchak ri ahaushel, kasak chiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pari ahaushel.
4: Primera de Corintios capítulo 16.
3: puwi riki kuchubal riyachosh lak takwinak shokuhe riish chibnari tsikhche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak chesh totahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aritak chikinopan in katekuri aritak chiri in ink oiwuk ink ochishol riish kintak na ubiri hunguk kukri winak chesei chaish arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish ewa shukuhe rakawshik himbe in kebena kori ri eare wuk in kimbena ri pari itinimit aritak chi shink ashtak kanak pari Macedonia rumal rech cheri in kinkantan nawa pari itinimit Macedonia wene kinkanak na pari itinimit ewene kinkashak runohel rikalaki wuk arech ri ish kinik amna ubek chiparik olbal hawihe rakawshik chekimbenawi. Rumal rech cheri in mankin wakhtak chishakpanuk ashebal kishinwilubik. Kinwiyeh chikinganak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhriya hawshel. Katekut chikinganak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes. Rumal rech chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arechman kushibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riakawshel, hachari in. Matbag ohun winak kretzela huwach riare. Chikmaubi riare, parihamarin arechkpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puwi riakachalala polo, Riin si blak nubim chrech riare, chikuah kbekuk riye chelashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronokhel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik. Riish iwetam cheri Estefanas eri erachalal pahak olpal eare nabetak huwach riakaya shuyao. Katekuri ri eare shok che kipatanashik riyatyo shlak takwinak. Riish shokuhe chinimak kitzik huyachihapri eri kitzik konohel ri kechakun kuk eri kekos kuk. Siblak kinkikotek rumalrech shepetek ri Estefanas ri Fortunato eri Akaiko. Are takchi ishelenak ubik riish. Ri eare shkiutsirisah ri nuchomanek eri ichomanek riish. Nimche wilawi we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia kikiachiwach hun rutsidiwach. Ri akira eri priska shukuhe ri ewinakche kikimulihki parikachoch kikiaubi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik kikiaubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukri tsio shlak tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumal rinuk ap in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrahta wach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk ri utuk ob ria hawshel Jesus. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopari Corinto, echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rechria hawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk ri kubisabal kushri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, Enik achik parunohel kash kikiriko. Rumal rech chejerina kut chikosi balakash rechri Cristo Rumal utok bisashik kawach Shokuhe Rumal ri Cristo Ri uch konim lach kubisaban kakush Lauhko uch parik ash Weri Shara gawshi karechk pe kubisabalik ush Eri ikolotahem Lako kubisabal kakush uch Weri Rakawshi karech kperi kubisabal kakush Chikuyari chukab Chiwechri ish parik ash Chishukuhe kakak ashkoli hri uch Katekuri Kaskak ubam rikayabal chiwik ish Riuk ketam chiwishko kuk parik ajakik chi Shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush Riuk mangkakhtak chiri ish mataki wetamak Ishachalashik Rik ash Chishakak ulmak pari Asia Haresiblak nim chuwach rikachukab kolik Shukuhe manshkiyakhtak chikuk kasik Riuk Kaskori qadbal tsih rech kamikal pakawi Arech riuk Kitam Chiman kakakikibad kakush chibilqib Arene kakakikibad kakush chilikri Dios Chikuwalisak kiwach riyakamnaqib Are are Shuto kawach chuwach rikamikal Eshukuhe kutochna kawachri Ruk riare Kowi riyakayibal Chikuhutochna humulri Riish Kishakuna rikuk riuk Chas ruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi riuk Arech riutsil kakarek riuk Kumale kiwinak Shukuhe ekiwinak ba Chemal tiyoshinok pakawi riuk Rirumal chenimal kakaban uk Are riuk atbal tsik riyakachomanik Chiruk amkabe pawe wuchulew Kategori Iwuk ish Are ri tiyoshil eriutsil Chepetina kulok chas ruk ri Dios Eman ruk tri unok bal ribakilal Shane are ruk riu sipanik ri Dios. Riuk mangkot khun khasu wach chik katsi bach chi wach. Shane shuiri kishkowin che usik ishik eche uchobik. Kategori riin king wayeh che kastakat uchobik na kibano. Ri ish ich obom chi khubik. Che uch nakut are rinim qiqihil iwuk. Ri ish are nim iqihil kuk riuk pariu qihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, riina re qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinik omubik chi pari Judea. Are tak chi ikhri shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahe kuri kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esh triutzik. Ri gacha wibal iwuk mankepte uuch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shkia ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in mankepte uuch, jae, Eman jaetak, pariare shuish kohiri jae. Runuhir ritzik uhigibamu bishikri Dios. Pariare urikomwiri jae. Errumalkuri riare ri uhigabih amen. Chrechri Dios arech konimalahuk ihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshukuhiyon sah. Riare are ri Dios. Riare, chishukuti o, eshuya pari kanimari na beu sipanik, ri ushlabishel. Ri in, kimbihueri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant ri ikash chiwech, cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, manchat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Manchetari, ri uch, shane are kuchtoban ruk Ri ikikotemal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech che wewumal in kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shinya ubis ri in, katekuri. Weri in shintzibah ri khastak chiwech cheri iwetam. Chibono arechri in mankin bisontak are takchi kinelu ik pariti nimit. Isha rumal kechri e are. Cheshas rakaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel ish. Henakut pahunim lak ash enim lak bisobal pawanima. Riin shishin tzibah ruk siblahok eh. Eweri mang rumal tak arech kohi ib isri ish. Shane rumal arech kiwetamah rinim lak lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak rib is, mang chwesh tari inri shuya ui rib is. Katekut. Waweri shas shiya wa hubik nubis iwunohel. Chirech wehuna chiri shas shuwi takalri chirech riwakat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che kisach riumak ekiya uchukab. Arech mang katsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachi wech, che rakawshik cheri ish, kukhiri loko kibalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, cheshak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, wikish nimanik parunokhel khasu wach. Katekut, chreshri khun cheri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rikhetak uchomanik riare. Riin chinopon paritroada arech kenyaw bishik ri utslak tzik rech ri kristo. Kneba che haqatalik khunuchiha chuech pariyakhawshel. Ri uchlabal mankot khun utslak uchlanem chrech. Rumal rech che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shinyari khun rutsil kiwach. Katekuri, shimbe pari Macedonia. Sibalak maltioshpa, shrechri Dios. Che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal riuk, kukehek, parunohel kolibal riutzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uk, riuk, kokalak roshlab ri Cristo, chikishol rike koltahik, el chikishol rike kisachnakib. Chikechnik ah, hun uk okal, Cheek o parikamikal, eke uk amubi parikamikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasichnakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach ek I, chekikik ayichri utzichri Dios, manjetari, shanek raban pari utzil, Jehasuch takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kakabihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hawshik cheri uch, kakatzibah utzilah takuch, chihuach rech uwukshani kip, onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasichnakut ish hunuguhri Cristo, che ish tzibatalik mangrukt tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tachotak abach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatak rianima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuachri Dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chechri Dios. Ri uch, mankuch kowintak, kakabich chekuk uch, petinakwi hun utz chasuach. Manghetak, ri kachukab petinakrukri Dios. Riare, chechukusukuba, arech kuhushik, uchachpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemangrech tatzib, shanetzib atalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kakamasanek. Katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanachik rikamikal, chishtzibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumalnak uri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintechek, kikil riupalach, ri Moises. Rumal riuk ihil riupalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, riuk ihil ri patanachik rech riushlabshel. Shahekuri, وریو پتنخی کری قطبال تیخ کو قیخیل نیمچ ناری ریو قیخیلی و پتنخی کری سوکیل ویاری که قخونو ماخ ری نبی پتنخیک روک وی نیملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبی پتنخیک من قیخیل تری رومال ریچ چه وی کو قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیمچی نا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ ویری کاتی کوری وی کووا وی قیه بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قیق اسلی مال اری اوخ من او خیری تخ خی خسری مویسیس چه شکو خون پایو چوریو پالخ اری چری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیزوی ری کوو کیسک کاتی کود شنوخ ری کیچوما بال پاری قیقوم شخی کوری شسکاتی پتک وی قیق ری اری تخ چی کسیکیش ری قیل او چوچوخ وی پایو ری شسکونه وی پایوری مخاپا کم رومال ریچ چه شویری کریستو ککوونیک ککیقو بیری شسکاته پتک وی قیق کمیک ری رنوخیل تقمول اری تق چی کسی کش وش ری مویسیس شسکووی خون پایو پتک ری کنیما شوی اری تق چی خون ککوخونچ ریچ ری خوشیل ککیقتخو بیری ریو پایو رومال ریچ چه ری خوشیل اری ری اشلابشیل کاته کوری خویق اویری روش لب ری خوشل چیراک اویری ری گیربال ایب کاته کوری کنو خیلی اوخ چه من چوکا تالک تاری قواج قیلو خچاری لیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ریو قیخیر ری خوشل ری اوخ کخ اشتخک او خیری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قیخیل ای کخ قاش پخون قیخیل چک خیری ریو چاک ری خوشل چه اوش لبشل ریاره. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, man uj kot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, man kot khos, shkiban ruk ri utzik ri Dios. Shane ruk, ريوك على خيسا شكري ساقلق تيغ ريوك وخوط شوش ريديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوك سلاق تيغ شوي شو قوتالك ري چكي وش ري وينق چه إسا چينق شو قوتالك ري چكي وش ري منكي كوخونتخ ري اياري چه ري كي نخبال شو مويرساخ ري وديوس وي وشو ليو ري شو كي غماريساخ ری کی چومانیک اریچ من کی گیلتخ ری اوچ اوبلینیک ری اوچ لختیخ ریچ ری قخیل ری کریستو ری اری چه اوچ بال ری دیوس ری اوخ من قیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه قیاو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشل ری اوخ شوی اوخ اخپت نلاب ای وچ ایش رومال ری خیسوس شانه شاس رومال ری دیوس چه شو بیخ چا پا ری قیقم کچوبلین ری چخ اری ری اری کچوبلین پاری قانیما اریچ کچوبلین ری اونوخ ری قیخیل ری دیوس چه کو پاری وش ری کریستو کاته کوری وی خونی ملاخ قینو مال ری ری اوخ ققلوم پا شقول تقبوخ اریچ وی خون نیم لخ چوقاب ری کقالا خینیک چه وچاک ری دیوس امان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ کو پا رنوخیل وچ کاش کاته کود من اوخ تکل بیمتخ نیم لخ سچیبل کوش اوخ کولیک کاته گود من کوبند کب قکوش چوچ ری قیه بال اوخ او قتالک کاته گود من اوخ وانو بامت کنق اوخ که آم پولیو کاته گود من که سومت تیخ بقوی پرانو خیل کال بال پرانو خیل قیخ ری اوخ قکم بقا بقیل ری کش رچ ری او کمیکال ری کریستو ارچ ری او کسل مال ری کریستو شقوخه کوکوت ری بپاری قبقیل کنی با ری اوخ کوری قکسل مال پرنوخیل قیق کوخیتخ پاری کمیکال رومال ری خیسوس اریچ ریوک اسلی مال ری خیسوس شقوخه کوکوت ری پاری قباقیل چی ریچ کمیکال شخه کوری ری کمیکال کچکون پاقوی ری اوخ اریک اسلی مال کچکون پیوی ری ایش کاته کود ری اوخ کوری قکخونک روک ری خون اشلابال ری خیخاس ری چی بطالک
2: ری این شین کخونک رومال کوری شین چاویک
3: شکوخه ری اوخ کخ کخونک ای رومال نگوری کخ چاویک qetam cheriare rishu walisax ri ahawshel Jesus shokhe kuhu wal khisaxre ri ukhruk ri Jesus ehunam qakohekre kubano chunqaqriare igukri ish eweri ronoheli wimalri ish arech kiyari sipanek chiwech.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Re chuguchi kamikal. Eguari, ut chuguchi dios. Romal riu kaslemanik rukri dios. Kategori riareche shokohe koholshel. Shas shetamach shinimanik parikash. Kategori aretachi shopam paritzakatalahutzil. Riare shokik rech hunalik alak kolotahem. Takobesebal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal recheri dios. Shusiki riareche nim chuchkahau. Hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweriri uch, rahaushik chekak yao bishik kilak taktsik. Unetak chek ashu solishik, ramare cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowina kuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kubanna china rahaushik chihumul rinabeta kutsik ridios chiwech. Erumal nakot weri shibano, Cherahaushik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal recheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal recheri are shas hunak alna. Katekuri rietzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riareche shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal ko waweri, shakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, che areri uk eshik ri kakush chuwechi kaminak takchak, e ri tsik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, e ri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kechi kaminakip, e ri hunalik katbal tsik. Egori, kakaban nawa, Wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare che takik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal re chunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wa chunuleuri, shasi chech ri yoof tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayek chinachi wachri ish, utsalach tak hastak, e cheri hastak wachri, kas kishukamobi parikolotahem. Romal re cheri dios, riare, shas sukilalach riobantahik, che matanek natak cherechri ichak, onri lokoke baliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak, shane chi banak heri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchi ri Dios shubih richinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chuwech ri are, shahekuri shuyari utsikh chibilakan rib, e kheri shubih.
1: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimpan nari chesibalak kikia na awach.
0: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinek che shubih ri Dios cherech. Riwinak, kikiyari kitsih rumal hunchik che are ni malahu bantahik, chikiwoch ri are. Eriyuyaik ritsih ri, areguare kohukiba, che kikisik ronahel woch och. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrach shukot chikiwoch ri keech banik na richinek. Richema shukash tariri shuchomach, shuyari utsih panikach. Arech rumal kieb hastak chem kakashta wach, man loqtak cheri dios shakku bantzik, e shakheri ريوخ كوشي ناسي بالاخ قچوقاب ريوخ چه قاقصكوخون پانيبال خاوي قاقطوي قيب عريش قسقود سو چاپيق قيب قاقبان چريخ ريا يبال چهو بيم چاقيج باوه يبال ري ريوخ چلاك اووي ري وچوقاب ري قوش لبال خونكو لاخ قچوقاب چه شاسناخ كوكو بيك چووچ چي اپنوخ ري خونپايو چه وچوخوم قواج خاوي خي شوك وي نابيري خسوس رمال تقو بيسابال قواج ريوخ ریاریچه کمیک ری خونالیک لخنیم چوچ قخاو ریچی وچولیو خری خچاریو بنتخیک ری ملکی صدق هبریوس کپیتولو 7 شاخه کوریو ملکی صدق ری رخوی نیل ری سالیم چوچ قخاو ریچ ری نیم لخو بنتخیک دیوس ریاریچه شلو لق چیو کلشیک ری ابراهام اری تقچیش تلخو لق اری تقچیش چکتخیک ری اخوی نیل Eri Abraham shu teuchich riare. Echre chare shu yar ri al kabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahil ri. Ahawinel rech ni malachsukil. Echokoje riare. Ahawinel rech risalem. Egueri kubij. Ahawinel rech ni malachutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibal ujij. E mankota ukisbal ukaslemal. ریاره خری خچاریو کخول ری دیوس ریاره خونالی کلاخ چوچ قخاو چی گولم پی کمیکری نی ملاخ ریچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چی ریو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنک ری پیشاب چشاس کی کم ری ریال کبال چکچ ری سیگوان تینمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنقو بیک پری اوکیناق ری ابراهام کتکوری ری خون چه شاس منکوتا وی پری ری خلیل ری اره شیا تخ چره چی الکبال چه ریچ ری ابراهام کتکوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نک رک کتکوری قسطیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ریه چی خب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتگود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قسطیخ کسلک شقو خیری لوی ریاره چه کوکم ری الکبال ریاره شو تخو پریو وینقیل ری ابراهام رومال ریچ چه ریاره کوچی پریو کناق ریو مام اره تقچی ری ملکی صدک شلو بی چه و کلوشیک ریاره شاخه کوری ویتاری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کویر رومال چه پوی ریاره اوکی سام بی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه رخوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک ایمن خری تخ خی خس ریو چولخیل ری آروم رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سانیک رخوشیک وی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره رچ خونچیک خوقات اچ رچ و خونقات ری منکوتا خون گوی نق شپتنخیک پری تابل تقوب کتگوری چی غلاخ ای تامتلک چی ریا خوشل رچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکوتا خونچیخ شو بیخ پوی اری تقچی کچاو پوی ری چوچ قخوی سنک رومال کوا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو و کخون چک چوچ قخاو که پتک که خری خچاری ملکی صدک اخری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب رچ بقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بین و چیخ پویری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو رچ ریو چولیو قس خری خچاری او چولخیل ری ملکی صدک
0: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال رچ من کوتا او چوقاب ایمان اوتستخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خونخاسو گوچ شوبانو چه چقاتا لخوطیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ پخون اوتسا لخقیه بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوس کتکو ری وری شاس رو کو یئی کری چیخ ری نیک اخ چک شوشی که چوچ قخاو ایمان کوتا چیخ شیا چکیخ کتکو ری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ ریاره شویاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
1: Riahaushel Shuyari Utsih Chawih, Riare Mankukesh Tawa Weri, Riat, At Hunalikalah Chuchkahau, Rech Riwachuleu.
0: Shahekuriri Jesus, Rechuchukap Hun Utsalah Chapalkap China, Kategori Rienikah Chike Chuchkahawib, Sibalaheki, Romar Recheareri Kamikal Kabonau Chikech, Cheman Loktah Kekanah Pahunalik Kasleman. Kateko triare, kohun hunalika lah chuchka hawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Rumal kuwaweri kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalika lah kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunalika rech kichau rukri dios, rech tokovisibal kiwach. Hariu bantahik rinibalah chuchka haw cherahawishik chakachri uch. Dios lahu bantahik, sukil. Chachoch, tasatalik kapanok chikechri ahmakip, nimalak pakwan chinachuachikach. Man rahaushik tacherech cheronohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuchkahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchikrip. Repishap kiushisak enimak tak chuchkahawip, eri eare, Ejajun takachihab cheri etukar. Kategori, riutzik che xiao bishik chugoche aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chi kohol shel, chubeqih chubesak. Hebreos capítulo 8 Rinimalah huku shritzik che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohun nimalah kachuch kahau. Riare tuyalik paririkyakab riutem rinimalak chikaj. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lak kolibal, echerechi kastzihalak panibal, chiareri ahawishel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahawishik cheriare, kohun hasu wech kuchieh. Wetari Jesús kochi wachri uleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi jojun, chekik chiech rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Rie areri, kikipatanieh ri wachbal, eri umuh ri hastak, reche chikaj. Jeri hachashu bih ri dios chechri Moises, are takchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echapana ronohel. Jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Roma reche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, man rahaushik tahun nukab chapbalkabri, riare kuchahun tsik ekubih chikech.
1: Kpena hujun takik kchari ahawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hun kak chapbalqab. Mahun chapbalqabta kheri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she inchap che kikab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal nukabri shokokheri in she inyaka nok Kchari ahawshel. We chapal qabri kimbannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri kchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we kikhri man rahawshik tari che hunwinak kukut we tzikhri. Chkiwach ri ewinak, onchuwach ri rachalal ekubih, chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech chekonohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri in kinsach na uwach ri riketelal, eman kinatak tachiri ri kimak.
0: Are takchi kubih, kakchap balqab, shukal hisak nakot che el ri nabe. Kategori riqel irin mutztag, shas kasachitagna uwichri. Hebreos capítulo 9 Rinabe chapbalqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirikh rinabe panibal, echupang we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa, we kolibal ri riubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, chirikh yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahuban tahik, chigishol, ri etiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunbal. Rikolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapalkab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalak kebal, chek ori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapalkab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchokuwi, rihamarisibal. Kategori kamikri, Manareta chuchalushikwa ronohel wari, ronohel hewau bonon wari, ria chuchka hawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuchka hau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, cher rech sachibal umak, riare, erikimak risiwantinimit. Ruk wari, ritiosh lahushlab shell, Kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ichri, rikuhirk tah, we kamikri. Roman rech patakwe ich kamikri, kakyana huhun tak sipanik, ehuhun tak tabal toko, cheman kakawin tah kusukumah, parech wiri are, chek tsukun chechri dios. Eweri shak pishap rechi bakilal, Che kucha puiriwa riukia riatinem ernohelweri rahaushikwa kikisweri chikapari uhihe hunkachek. Kategori di Cristo, shokisashik ni malachuchkahau rech utsalatakastak, chek pena chuak kabih, weri roman hun ni malach utsalak panibal, che manukab tawinaksh banuik, emankot rech we wachuleuch rech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal. Manruk tiki kikel rialak takisik onruku kikel riemam takwakash shane shokik rukriu kikel ekherish kowinik shulok chikhech hun hunalik alak kolatahem shako kheri weri kikel riekisik ereki kikel riemam takwakash echokohe likichahil riekol takwakash chekatukishik pakigwiri ahmakib kuyari chachobelil chech rikibakil Ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, che rumal ri junelik alach uxlabishel, shuchichrib rugri ni malach uchachobelil chumuchri Dios, riare, kusaknisah nare, riqachombal, kuchupna wuwechri, riqkaminak takachak, arechri uchkuk ichlan na chech riqaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chobalgab, shperyu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalqab. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alache chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, ri winaksh kamik, rachawshik che kak alachenik ri ukamikal, ri shbanow kanok wewuh ri. Ri wuh che shubih kanok ri winaksh kamik, shuwi kachukunik, Eshwi utz are takchish kamikrish banaw rech. Man kachukuntak, eman kotaw patan, are takchik as na rish banawik. Shahekori, rinabe chapbalqab, shtiketak riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekag takman wakash, erikikikel, Riek isik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuch chech, shuchikikiech rib diare, e shuchikikiech konohe riwinak, kategori kubich.
1: Arewa rikikiel rech richapbal up che are ri dios shkohov chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, eronohe rihastak che kokisash pari ihlanik. Kheri hachakubich ripishap. Ronohel kachoch obeshek, rukri kikel, Ewe mankota kikel, mankota utzilri. Rumal kuwa weri, nabe ut che rikhastak uwechibal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobashik hachawari, epa ukab ut che kachokchobashik rikirikhtak uwechikak, kateko truk hun usalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapohun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal ri kastiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuguchi dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi hrib, kita kumun hachakuban renim chuch kahau, che kokronahel huna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash. Chicas pariu mahi baluloc riuachuleu. Categori, camicri, si chapo humul su aranjizah riu ehil pariu kis balil, arech cuchupuuchi macaj, aretachi si are are coquic tabal to. Jerija chari kibanic riwinak, checha humul ki camic, categori kiok chuguchi atmalzig. Chocuje, genaguri de Cristo, riarechu hachrip, chichapo humul. Arech kuchupuwech kimak eki siwan taktinumit. Kategori, paukamul kukut chinaribri. Are takchi mankota chi rech chechri makah. Chikiwechi hachintak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, cheshuguik olek riumuj rimebil chekpena, mankrektak tari, variare, Rikriktak cho ixsak. Ripishab, mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob chek chish ronohel tak hunab. Wetakhiri, naman shkikistaku chishikri rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patanihen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik chiparonohel kik. E chiketam pakechwi. Che mankota chi hun makaj manjerita kot ruk taqrita bal taqob chek chi shik chi paronohel hunab kana tisashik rije tak makaj romal re che rikikikel rie mam taqwakash rikikikel rie kisik mankakowin tari kuchup wach rije tak makaj romal kuri are tak chi ri kristo kok pawe wuchuleuri kubij
1: riat manshawata hun tabal taqob manshawata hun sipanik Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowak tari khetak holocaustos. Eri khetak tabal tokob rech chupubal uwach ri khetak makah. Kategori riin shimbih. He riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Ri khetak tabal tokob, ri khetak sipanik, ri khetak holocaustos. Rihetak tabal tokob che kuchupu wach taklimakah, manshak amawaktah.
0: Kategori, ronohelweri, shchi ishik kheri, hachaku bihri bishab. Kategori, kutsakatisak chiukok.
1: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukok riukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuk uchtioshir sam romal che chisha pahumul riu bakil ri Jesucristo shokik tabal tokob qasih nakot ronohel chuchqahau takal ronohel taqih che uchishik ri hetak tabal tokob egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wichi hetak makah kategori riare shuchik shahun chi tabal tokob re chupalu wichi hetak makah kategori shtuyi parikyaqab ri dios Erreyem chikatenar yevkulel, kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etiosh al takwinak, chipahunalek shuban tzakat e utz chikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakas tzih wari, are takchi kubih.
2: Arewa wechapalkab, chikimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh nawa ri khetak nupisha parikanima, ekin tiq nawa parikichomabal. Emangkna tak tak ciri cuec rikimak iri ketselal.
0: Kategori hari tak cici petahinak cici wec rimakah. Mangkota cihun tabal takobri kebanik recu cupiku wec rimakah. Syahikori e acalisik riuh kori kecukap hari cukuhok paritios lah kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal recu ikak e kasalik lah bece syuhak riare cakwuc. Guri kebantahik romal ripayu eripayu areriu bakil. Kategori kohun cuch kahawa hoinel kamal be paririchoch si Dios chokit ba kasruk ronohel kanima ruk tsakata lah kakohonik ruk huncha chokla kanima chuwich ronohel itsel chomanik eruk huncha chok bakilal chei chom ruk tsin tsokla ha utsuk olik ba chakabanari yebal rumarech yare chesuyari utsih shasman kukesh tariri utsih chukhok ba il chibil taqib are chi uhuts parilogoqebal kush e uhuts paritaqqachak miyaba kanoqri mulin ib khachak amaninaq chekeche khukhungwinaq shane chi yaba i chukab chibil taqiwib e weri chi ni marisaq chinao banik are taqchi ki wiloche naqaq chik owiri iq chekepetik roman rech weri uh shaspa qanimaq ki yuloq ubanikri makah Are ta chiq komom chikri saqalaqtsih mangota hunchi tabal taqabri che kuchupu wach ri hetaq makah riare che hwa kubnori shuwi kochiri chugoch hunchi bi bala khasugach chugoch qatoqtsih e chugoch ri shibe bal royewal riqaq che sha saninaqri kiuti khubik rei tsel taqwinaq la ko hunaq ko pachih ri pishabri moises utri che kamseshik we ko kep Onoship gidaq chekik yaw bishik riu pakchinik. Laman gichomak taqcheni malakkesh chinari chuwachwari ri taqalchi rikhun cheku takalek wachri ukohol ri Dios eche man kariltari utsalak ukikel rechi chapbalqab riku bantiyosh lak cherechare eshu heche kubih ri tsel cherechi tiyosh lak sipanik riuh qetamu wachri are cheshu bih.
1: In rakhaw ri yabal utok balil ukashel Ri in shaskintoh nari ri taqalik.
0: Shokuhe.
1: Ri akhawshel kuban nari ri qatohtzih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku shari taqchi khun gwinak kakak pariuqab ri kaslik Dios. Roman rikash. Chanatak bachi wach ri nabe taqih. Ari taqchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish khun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun taqmul ish kochi wach yaqonik. Echi wachik aschik wachik winaq. Kohun taqmul chik, shiku yu e shiyay wachikuk rikikbank aschikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach rech rikik aschko lil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are taqchi ish toqish rikastaki wach. Rumal rech cheri ish, iwetam che kohun ni malakik inomal chi wach ronohel wari. Echun ik inomal che shasko kolek. Misach baka mikri, Riku balik ush, riku gab. Wak ohun nim esuk alak utok balil. Riish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech qaski ban rikrak ri Dios. Eshahik uri riish, kichakri riuchienik riare. Romare che shahubiq chik, qashanitz alak hubiq chik. Riare chik pena, shask penari eshas chanim rik petik. Kategori risuk alak nuinak, kuk oslemal ri pariukohonik. Ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuh manku hanimah tawa, man uhresh tari sachbalib, riuh huhuinak, chek ori rikakohonik, aresh kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11 Rikohonik, areu hikibalil rikiyebal. Are are, rikambehabalil chech rikastak che mankilitahtau wach. Romal riare, si balakshela bakhishik ri akatit qamam. Romal ri qakohonik ri uq, kakachobo, cheri nimalak uwachulew shbantakhik ri uqunutsik ri Dios. Ehek uri ri hastaq chek qil uwach uq, shelu loq ruk ri man qil ta uwach. Romal ri qakohonik ri abel shuya chrech ri Dios khun tabal togo, cheri nimalak ubanik chinach uwach ri rech ri kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios. Are taqchi ut shiletak ri usipanik, Ejerinak otro malweri, unetak cheriare kaminakchik, riukohonek shask chaguna puwi. Romal yo kohonik rianok shkamobik shakhikuri manshil tari kamikal manshe khitakhtakh romal rech shkamobik romal ri dios romal rech chechusheta qriu kamikubik ritsipatalik kuyau bishik puwiri are che utshu banchu wachri dios kategori are takchi mankotari kohonik shasman loqtari utskohril wiri dios romal rech hachin kqibruk ri dios Rajaushikrik kohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chike chiketsukun cherechiare. Rumal riu kohonik rinoe, shetamach rumal ri dios rihastakuwache mahakiletahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Rumal riu kohonik shubon katochzik puwewe wachuleu. Eriare sheu shokech banel chechisukil, chekrihtah rumal ri kohonik. Rumal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechi dios, aretachi kutakubik, arechkubek ahunuleu, chekiatahna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tahawi kabewi. Rumal ri kohonik, shbinkatik pariuleu chechbis cherech. E pariuleuri, hunkashlangu nakriare. Yarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok, eche are ri Dios achtzakal rech. Romalio kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manuhunab tachik. Romarech eriare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chrech. Rumal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chrech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachek e hachari chemil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, chetahine benakche utsukushik hunkuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowinik nakuri, wetashe tsalih pawuleuri. Kategotri eare, ki emchinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, Ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubih che are, ki Dios. Rumal reche usukumam chikech hunni malachtinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Rumal ri Isaac, riat kohi awihalil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri, ri Dios, che ki walhisah nari, ri ekame nakit. Romal kuwaweri, shi atach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal yukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shurukubarit, e shukoyabari ucholom chori uchimi. Rumal riu kohonik ri Jose, aretachchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, eshtakan kampuwiri takubak. Rumal riu kohonik ri Moises aretachchi hunalachnoch, ri are shawishiko shibik, kumal riu nanutat, rumal reches kiloche hun utsalachnoch, Eriare, manchkishibih takib chuwachi wuhri ahawinel. Aretachchi tzakat winakchikri Moises, Romal yukohonik, shupachchih wekbish cherech. Cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwachche ko parikash, kukri winakri dios, chuwachche kuk aslemah bakeb oshibkih, ri uhelal ri makah. Shuchomah, chareni malach inomal ri. Ritzelu yoqik shban ri Kristo chuwachiu inomal ri Egipto, romare cheriare, areu ya oma panok riu wogoch, cherrih riu tohobalil kiatahna cherech. Romal riu kohonik, Shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherechi royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastak watch, chema loktah kakilo. Romalio kohonik riare, shokowisahri pasqua, eshuchikihri kikel, arechi kamisanel, mankiu chaptari euna beal ri Israel. Romalio kikohonik, shekash parikiak polow, hechas chakihilahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, are takchish kachche shoboje heri kikibano, shobikobi ri polow. Romalio kikohonik rihetak utapiari heriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romalio kohonik, ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romare che paha maril, שאוקולח ריונק ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה קימביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגווח קונה קימביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, רי אשל וציח רי דיוס. ווה ויערי, רומר רי כיכוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקריצ'יניק, שקיץ אפיח קיצ'ירי אקוח. שקי קסח ריוצ'קאב, ריקי אקבל תקעה, שאנימח צ'וות שיופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'צ'אוח. קוסי בלח קיצ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, קוסי בלח וקוויר ריקנימה פריצ'אוח. אשקי פחצ'יך, קיוות שריה קשלן תקח צ'וקאב. איכוכון אישוקיב, שקסטח קיוות שיהיה כקמניקיב, איכון שיקט שיהיה כמינקיב, שבן נמלח תקש שיקט שפרקי בקיל. מנשכחתך שצחפיתחיק, רומר רצ'ק כך ונעוצלך כסתחיבל וצ'ח צ'נה. הניקחצ'ק שקיצ'יחוצ'ק כצבשקיווץ' אריקי רפושיק, שוכחרי כחטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שיוקיסש פצ'ה. שקיחצ'ה אבך, שקופישיק, שקמיסשיק רוק תקוצ'יץ' צ'וך, ריארה אבי נל שקיבנו, שקטליק רוק וצומל צ'יך, און רוק וצומל כסיק, ריארה מנקות החון חסטח קאץ' ריארה אקו פריק אש כומר ניקח צ'ק סיבה לך כבן קאש צ'קאץ' אקי יוקק כומר רייצל תקווינק ווינק רי מנאוס תח צ'וואץ' ווווצ'ולאו שבה פתח צ'ינלי כולאו פתח חויוק פתח ריפק פתח ריאבח כנוכל ריארה כנבא כוחון עוצלך ציח כביש בקיווי רמל ריקי כוחוניק ריארה מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רידיוס שעשו צ'ומן צ'יולוק חונעוצה לחסוגות שקי צ'יוך. ארץ ריארה מנקיופנטח ומנוח כאו וחקוק. הבריאוס קפיטולו 12 רומל גורי ריוך הכו שקבו צ'קי אהוצה לתחווינק. שחי קורי רחאושיק צ'ריוך ככקו בירו נוחל לכאן רימקח. צ'קו סוטיח קיח ריאוך, אריץ' קסרו קצ'וקאב, קקוחנים פריקבה, יערי קס צ'קילה ריונימל קקוחוניק, ריארי צ'ה אריהו מחיבל, אריהו כיס בליל קקוחוניק, ריארי צ'ה מנקקנח תקן פריוקי קוטמל, שאני ערי שוצ'י חום חריבל, מנשושך תבריב צ'וות שיהיה צלל, הקמיקרי קופר ריקיקאב ריותם רידיוס. צ'שצ'ומם בצ'רי שערי, צ'שו צ'יח וקשרי, צ'יפק יקב ריח מקיב, הרי צ'איש מנקיסצח תרומל רצ'ה מנקוטה וצ'וקב ריאוש לבל. ראיש פריוקוחי כצ'וקב, צ'וות שימקח, מנגי קוצ'אום תח כשופן צ'יקה פרי ככאל. למניש כנחינך תקן פרי יציח, צ'רצ'י צ'וקב כביש צ'יווץ', חרי חסי של כואל שלב.
1: נו כחול, מהוויצלח וווץ' רי יחניק רצ' רי אחושל. מובן כבקו שערי תקצ'י כתו יחו. רומל רצ' צ'רי חון צ'לוק צ'וואץ' רי אחושל, שס כי יחוי רומל רי ארה. קטגורי, קוק אחיסח כי וווץ' כנוכל רי ארלכואל צ'לוק צ'וואץ'.
0: קירך קש רצ' וציל צ'וואץ', חרי חצ'י של כואל שלב כובן רי דיוס צ'וואץ'. חצ'ין חון על כואל של קולק, צ'רי אותת מן קוק אחיסח תוואץ'. ומן קוק אחיסח תאיווץ', חרי חצ'ה קובן צ'קאץ' כנוכל, ראיש שאי שרלכואל רי רוק צ'יחוני שוק, אמן ישרלכואל טרי פריוקו לנם. קטגורי ריאוך, Econari catatri shayori cabacilal. Echeri kiki kisah kawich. Categoriri uch kiakanimah. La manco nimanta curi, chechi tachel, che rahauri e uslabal. Che areni malachuichuri. Arechri uch, kakohiri kaslemal. Categoriri a catat, skika kisah kawich. خری خشاری و سقیل پری کی چنبال ایاره؟ اشک رچ که وشیب خوناب کتکو تریاره کوبن غری چقچ آرچ که کخیری تیوش لخو بنتخی کوک قصیخ نکت آره تقصیک یا خون من کوتاری ری کی کت مال کوک شانه کخ بیسون ری کتکو تپخون قیخچک کویاری ری اوت سلخ سقیل چقچ ریکی چکو خو به آل غری رومال کو و غری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکوتا وچو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اریچ منکساش تری چوکو شانه آره اوسری چه ککونا تخیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسلی مال کو کنو خیل ویکو خون منکوتا وریروک منکریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک Arech man kota hun winak che matakori usipanik ridiosluk. Chiwilaba arech man kota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba arech man kota hun itzel winak che kuban ritzel takhasuwech. Heri hachari esau che sharumal hun rikil shuhal ripishbanik takal chirig yare. Romare che nabe al kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik rite uchibal. Categori, shpachchi shubik. El manuskuin tacheu kashik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkowinek. Reish, manshishkip taruk hunghasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. ni malakh kakir chero qabal ri trompeta roqabal taqtsikh kategori risheto wari skitsanokh arech men kechabesh tachi humul rugweri rumal reche man ke kowintakh kichikh we pishapri
1: rihun che kuchap na rihuyup huneta khunawakh shaschi kaqa bari abakhchrikh
0: rukri ni malakh taqkash chesh kilo rimoises shubikh
3: riin si balakh kin shibikhwi Eta hin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rug riu huyobal risiong, pari utinimitri kaslik dios, rug riu Jerusalem rikach. Ekuk risi balach e angelip, bachun nimak ihalach mulin ip, kuk riwinak che nabeal, echek ori kibi parikach, rug rihun chi dios, katabal tzich cherechon helu wachuleu, kuk rikush labal, riesuk takwinak, ri eare. Che e utsalakh pariukis balil e rukri Jesus riare che ashel tsikh che chrikak chap balqab ruk hun kikel che kuyari sukil e che are utshina chuwachi ukikel riabel qas chi gulai wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare rumal rech che ri hachin takhski pakchi khri utsikh khri hun che shuyau bishik kho hun tak pishab pari uchuleu من شکوین تخ شه انیمخ چووچ ریکاش ارینه نیم الاخ من کوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخیک وی که قپخچی خووچ ریاره چه قس پریکاخ کوخوچ ابه خلوق اخر کنوق ریوچ ابل لاره شو سیلو بیساخ ریوچو لیو کتگوری کمیک ری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این کین سلو بیساخ چی نا ماشووی تا وی اووچو لیو شانه شخوخه ریکاخ
0: Pachumul chikri, riku bih we tzikri, cheri khastak wach, che ku silo bisakhna wach riare, shask kashtakhna wach ri, romal reche we khastak wach ri, shabnom, ek kashtakhik, arech arek kanakhik ri khastak che shas mank kashtakhta wi. Shakhik uri, wari ukhshqa kama wakhu na khawi bal, che mank kashtakhta wach, rakhaw shik, ehus na kuri ri, che qasqa kol wasi panikri, Eruku esipanikri, chakyaba chrechri dios, hunk ikhlanik che ut shuwechri are, ruk hun kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri qadios, riare hunk aq che ronohel kuk atisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba palogue balikush chibiliwi masach ba chiweche si balakh utswe hongwinak karokshani khrip choha ekikulahuch rumal nakutweri ehohun shekikulah e angelip e manishketa mahtah chenatah ba chiwechri e kopache chibna bache ishkokuk eare pariche chenatah chiwechri hetak kashk banchikech rumal reche shogoher ish kohun ibakil Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri dios, kuban nari atochzig pui, ronoheri tzel kaslemal, epuwiri mak, rukachi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak cheko iwuk, romal recheri dios ubim.
1: Riin? Mangkatin ya takanok e mangkatin wanaba takanok.
0: Syahek uri ri uh kuh kawinik kakabih ruk kacukab.
4: Ri akhawshil are are ri kakolonel. Ri in mangkota kinship ikhwi. Khas kakawinik ri kuban hungwinak cwech.
0: Misach ba chiwech ri akamal takibe. Ri e are jeshki bano are chi ishi tari utsih ri dios. Khas chiwilaba ri kik aslemal pariukis balil. Are chi ish kokohiri kohonik, heri hachari ki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsik, romal reche are ut sheri anima, ko chokab parisipanik, e manareta utsri, cheketihi hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tqob chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal tchikech arech kewari eare chila. Ri eawah cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritiosh lah kolibal arech kuban ri tabal tqob rech kuchupu wachri makah. Riki bakil manga katisesta pariek owir winak. Rumal kuwawiri shokoheri Jesus arech yare. Kiu tio shir sahri winak rukriu kikel. Riare shuk ashek rikash. Mamparin tinimittah. Shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa. Arech uhko uhruk riare. Chuhel baulok paritinimit. Chakekah baulok. Rirretsalashik uwa chare. Romar recheri uh. Makota hun hunalika lah katinimit waral pawe wachuleu. Shane tahin kakatsukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, junta bal takop, rech ahajenik utsalah takzih. Waweri, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawishik, rihetak sipanik, chekechri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekech konohel, waweri hun utsalah tabal takop, chuwachri dios. Chinimah ba kitzich ri einimal, echikama okap ri keaklen, riare e achchichnelab chrechi ushlabal, heri hacha katanari chkech biwiri ish, parike atochzich. Che inimah ba arech kishkichahich ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, munkotahun utsri kukama ulok chiwechri ish. Chishchauba pakawiri uch ruk ri dios, Romal recheri uch, kas kakikbam che utsri uchomanik rikanima, e kakak che uts kakabano pa ronohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech mannachta chik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utsil, riare, che arech banawik che shas chikishol rikaminakib, rikaha ushel Jesus, che nimach yuk chikech richich, Romal yukikel rechi honalik lachchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utschu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, qaschi banaba wetzihri, che rech chukab, shane shahubik kintzibach chi wech. Chi wetamach ba, Chiri kachalal Timoteo, riare shtakbishulok. و هر نخ پولخ که بیو بیری رک ریاره آرچ کیشین ولایش. چی یا خون رتیل کی وچ کنه خیل ریا کمال تقی به. شکو خیچ که چی اتیاش را تقوی نخ. کنه خیل ری ایتالیا کی کی یا پن خون رتیلی وچ. چه کوچی تبای گوک ایونو خیل ری نیم لخسی پنک.
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat chek kihaum kip chinahui. Sib alach chishki kotba ish achalashik, aretachiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishiwetam, rukwawek ashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri. خاص چیبانه ری اوتالا خسته خواج آرچ ریش اش اوت ای اش سکالا تقوینق اخری ریش من کوتا خون خاص خواج ری کیلی تخیک چه کراه ناچی وچ و خون چی وچ ریش من کوتا نخ ری خون ری چوتا با وری چه ری دیوس ریاره سیبالا کویا او ای من کوتا کچا او اری دیوس کویا ناری چرچ خاتکوت Rahaushik, Cheriare, Kutosi Ruk Ronohel Ukohonik, Manshakta Ruk Kebukush, Rumarrech, Cheri Hun, Chekuban Kebukush, Hunamri Ruk Ruke Tripolov, Chekuwal Sahri Kyakir, Ekyakyatik Hewa Heri. Muchoma Hungachi Cheheri, Chekonak Yatachech, Rumar Rahaushel. Wehun Winakri, Kohun Paktahinak Rushlabal, Emankota Chuga Patak Ronohel Ube. Riwinak chemeba koni malahu qihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Eri qinon winak riare aru qihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtah na wachri khiri khaskun uko tzighal qayyes. Rikih kielo loq ruk riuqaqal kukchakarisah riqayyes ektaq ubiri ri uko tzighal. Rikhelikalak ukaibal ksachu wachri خیری نکوری ریقینون وینق کوساچو وچری بری پتاق ریو به اوچ ریچری ریوینق چه کوچیخ ریکش آره تقچی که تاماشیکو وچاره چه اوچ ریاره خاچناری چه چری که تاکیک ریچو خلوم چه آره ریک اسلمال ریوچیم ری اخوشل چکیچ کنوخل ریکیک لوگاقیخ ریاره خون وینق چه کخماشیک رومر ریمکاخ موبیخبا آره ریدیوز کی نوکخماخ Rumar rech cheri Dios, mank kahmash ta rumar rietzel e shokhe, mankota junko kahmahare. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal, chek rokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak, riare krilna uwach ri makah. Katekuri, are takchi ri makah shbantah riuchak, krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek, e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tzaruk ri utachel rikak, riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral gualak ri uch rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschiwetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winakba, kas aninak chutatabek ritzik, eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal, rumarrech cheri royowal riwinak, mang areta kbano uts chech usukir ridios. Chipak chikba, ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. خاص چی بنا با ری خاستقری کو بیخری تیخ می بن با خیری خی خاص ری اینک آخ چه که کتا ری تیخ ایاره که کچو ماه چی اپن ری خاستق چه من اوچ تا چکیچ ری خون چه کتا ری تیخ ایمان کو بنتخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمان کناتخ تا چک چرچ ری قاس ککای ری آره کاتگوری ریخون چه اوچ کری ریبشاب آره چاقه ری ریچو قپی تخیم ای اوچو چاپی کوبانو منخیری تاری خچا ریخون وینک Cheman kanah takkan ritzih cerech.